0: دیگر جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس STF تشکیل دی ہے۔ یہ ٹاسک فورس سرکاری امتحانات میں ناجائز طریقوں کی روک تھام سے متعلق 2024 کے قانون کے تحت تشکیل دی گئی ہے۔ دلی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ٹاسک فورس مختلف اتھارٹیز کے ذریعے منعقد کرائے جانے والے سرکاری امتحانات سے متعلق جرائم کی فوری، پیشہ ورانہ اور جامع تحقیقات کرائے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے ویڈیو سے متعلق موصولہ مثبت رد عمل اور تجاویز پر ہر ایک کا شکریہ ادا کیا ہے، جس میں انہوں نے پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو سزا دینے کا ایک سخت قانون تشکیل دینے کی حکومت کے فیصلے کا اعلان کیا تھا۔ ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ پیپر لیک معاملات کی روک تھام کے لیے سخت کارروائی سے متعلق شکوں کو شامل کرتے ہوئے ایک نیا بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ بل کے اس مسودے کو کل مرکزی کابینہ نے منظوری دی۔ اس مسودے کا اعلان وزیراعظم نے اپنے ایک انسٹاگرام ویڈیو میں کیا تھا۔ جناب مودی نے ایک تازہ ویڈیو پیغام میں، جو ان کے انسٹاگرام ہینڈل سے کل جاری کیا گیا ہے، کہا کہ یہ تعلقات مزید مضبوطی کے ساتھ جاری رہیں گے۔
1: تھینک یو فرینڈس، میرے جو ویڈیو پوسٹ کیا تھا اس کو جس پرکار سے آپ نے ریسپونڈ کیا، سکاراتمک سجھاؤ دیے، تھینکس ٹو ایوری بڈی۔ یہ آپ کا پیار بنا رہے گا، ہمارا ناتا اور ادھک سکریتا سے جڑتا رہے گا۔
0: حکومت امتحان کے نظام میں اصلاحات اور پیپر لیک کی روک تھام کے اقدامات کے سی جے پی کے مطالبات پر آج اس کے وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی۔ اس سے پہلے مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کل نئی دلی میں سی جے پی وفد سے ملاقات کی تھی۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے امتحان کے نظام میں اصلاحات کے بارے میں سی جے پی کے مطالبات کو پورے صبر و تحمل کے ساتھ سنا۔ جناب نڈا نے کہا کہ سی جے پی نے تین اصل مطالبات سامنے رکھے اور امتحان پیپر لیک پر قابو پانے کے لیے اصلاحات کی کچھ تجاویز پیش کی۔
2: باتیں سوہارتپورن واتاورن میں ہوئی اور کئی درشٹی سے ساری باتوں پر ہر طریقے سے چرچا ہوئی۔ ان کی مکھیتا تین ڈیمانڈ تھی اور پانچ شامل ہوئی۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی ممتاز عوامی خدمت، تعلیم اور سماجی شمولیت کے لیے ان کی عہد بستگی اور بھارت رومانیہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کے تعاون کے اعتراف میں رومانیہ کی بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز کی جانب سے ڈاکٹر آنرس کوزا کے اعزازی خطاب سے نوازا گیا ہے۔ اس اعزاز کو قبول کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے یہ ایوارڈ بھارت کے 140 کروڑ لوگوں کے نام وقف کیا اور کہا کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دیرینہ دوستی کی عکاسی ہے۔ بھارت اور رومانیہ کے درمیان گہرے ثقافتی اور تہذیبی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے ایک صدی قبل رویندر ناتھ ٹیگور کے دورہ بخارسٹ کو یاد کیا۔ انہوں نے مشترکہ تحقیقی فیکلٹی اور طلبہ کے تبادلوں کے ذریعے مزید تعلیمی تعاون کی حوصلہ افزائی کی اور اعلان کیا کہ بھارت نے رومانیہ کے لیے ITEC ٹریننگ سلاٹس کو دوگنا کر دیا ہے۔
3: For decades, Romanian universities have welcomed Indian students, particularly in medicine, engineering and technology. I would encourage Romanian educational institutions to deepen cooperation through joint research and faculty and student exchanges. I hope that my visit will lead to new academic partnerships and encourage more students and researchers from Romania to engage with India.
0: مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز میں ماحول گرم جوشی، وقار اور مسرت سے بھرپور تھا، کیونکہ وہاں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو یونیورسٹی کا اہم اعزازی ڈاکٹریٹ کا خطاب پیش کیا گیا۔ عظیم الشان آڈیٹوریم میں اکیڈمک روپ میں ملبوس فیکلٹی ممبران، طلبہ، سفارتکاروں اور ممتاز مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، جنہوں نے کھڑے ہو کر صدر جمہوریہ کا پرجوش استقبال کیا۔ یہ تقریب صرف ایک تعلیمی تقریب نہیں تھی، بلکہ بھارت اور رومانیہ کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی کا جشن بھی تھی، جس میں باہمی احترام اور امید کا جذبہ پورا ہال محسوس کر رہا تھا۔ رومانیہ سے صبح شری مہاپاترا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے بحیرہ اسود میں کمرشل MV اومورفی جہاز پر حملے کی سخت مذمت کی ہے، جس میں ایک بھارتی شہری کی موت ہو گئی تھی۔ بھارت نے تجارتی جہازوں پر کیے جانے والے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا اور سبھی متعلقہ فریقوں سے کہا ہے کہ وہ سمندر میں آبد و رفت اور بین الاقوامی تجارت کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اس جہاز پر 18 جولائی کو حملہ کیا تھا،

0: وزارت خارجہ کے مطابق اس جہاز پر 18 جولائی کو حملہ کیا گیا تھا جب یہ جہاز بحیرہ اسود سے گزر رہا تھا۔ اس جہاز میں عملے کے 10 افراد سوار تھے جن میں 3 بھارتی شہری بھی تھے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ اس حملے میں ایک بھارتی ملاح کی جان چلی گئی اور 2 بھارتی باشندے جہاز میں محفوظ ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں متاثرہ کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے اس طرح کے حملوں اور عملے کے بے قصور ارکان کی زندگیوں کو جوکھم میں ڈالنے کی واضح طور پر سخت مذمت کرتا ہے۔ ایران کی حدود میں موزمبیق کے پرچم بردار ایل پی جی ٹینکر دشا پر ہوئے حملے کے بعد اس میں سوار عملے کے تمام 28 بھارتی محفوظ ہیں۔ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے اس کی تصدیق کی ہے اور ایل پی جی ٹینکر دشا کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی بات تسلیم کی ہے۔ ایک سرکاری بیان میں سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ عملے کی خیر و عافیت کو یقینی بنانے کے لیے مقامی افسران کے ساتھ رابطے میں ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ وادی سندھ کا سمجھوتا اس وقت تک التوا میں رہے گا جب تک پاکستان سرحد پار کی جانے والی دہشت گردی کی حمایت سے باز نہیں آ جاتا۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستانی میڈیا کی ان خبروں کو مسترد کر دیا کہ بھارت پڑوسی ملک میں جان بوجھ کر سیلاب کی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ کل وزیر دفاع راجناتھ سنگھ شردھانجلی سماروہ میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: دراز میں واقع کارگل وار میموریل 27ویں کارگل وجے دیوس کی تقریبات کی تیاریوں کی تکمیل کے بعد پروقار اور پرجوش منظر پیش کر رہا ہے۔ 2 روزہ یادگاری تقریبات کا آغاز آج سے ہو رہا ہے، جبکہ کل وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آپریشن وجے کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے میں قوم کی قیادت کریں گے۔ ہزاروں وزٹر، سابق فوجیوں، شہدا کے اہل خانہ اور فوجی اہلکاروں کی ان یادگاری تقریبات میں شرکت کی توقع ہے۔ یہ تقریبات 1999 کی کارگل جنگ کے دوران بھارتی مسلح فوج کی غیر معمولی شجاعت، ہمت اور عظیم قربانی کو ایک عظیم الشان خراج عقیدت ہیں۔ کارگل سے عنایت علی رپورٹ کے ساتھ، خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: گلاسگو میں 2026 کے دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت نے میڈل جیتنے کا آغاز کر دیا ہے۔ جھنڈو کمار نے مردوں کے ہیوی ویٹ پیرا پاور لفٹنگ میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری کوشش میں 190 کلوگرام وزن اٹھایا۔ اس طرح انہوں نے 130.9 پوائنٹس کے ساتھ کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ مردوں کے کرکٹ میں آج ہرارے میں بھارت 3 میچ کی T20 سیریز کے دوسرے میچ میں میزبان زمبابوے سے مقابلہ کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارتی ٹیم کو سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل ہے۔ اس نے جمعرات کو پہلے میچ میں 7 وکٹ سے جیت حاصل کی تھی۔ بھارت کی اسکواش کھلاڑی اناہت سنگھ نے آج صبح کینیڈا کے اونٹاریو میں مصر کی برب سمے کو سیمی فائنل میں 3-1 سے ہرا کر عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں پہنچ کر تاریخ رقم کی ہے۔ بھارت کی 18 سالہ اناہت اس اہم جونیئر مقابلے کے فائنل میں پہنچنے والی پہلی بھارتی کھلاڑی بن گئی ہے۔ دلی میٹرو ریل کارپوریشن نے مطلع کیا ہے کہ قومی راجدھانی میں سیکیورٹی کے سبب 18 اسٹیشنوں کو صبح 7:30 بجے سے دوسری ہدایت جاری ہونے تک کل بند کر دیا گیا ہے۔ ان میں راجیو چوک، پٹیل چوک، نئی دلی، سینٹرل سیکرٹریٹ، آئی ٹی او، منڈی ہاؤس، سپریم کورٹ اور دیگر اسٹیشن شامل ہیں۔ البتہ ڈی ایم آر سی نے واضح کیا ہے کہ راجیو چوک، منڈی ہاؤس اور سینٹرل سیکرٹریٹ پر ٹرین تبدیلی کی سہولیات برقرار رہیں گی۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
2: شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے پیپر لیک معاملے میں قصوروار کو سخت سزا دیے جانے والے ترمیمی بل کے مسودے کو کابینہ کی طرف سے منظوری ملنے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے، جس میں قصورواروں کو 10 سال کی جیل اور 10 کروڑ روپے جرمانے کا التزام رکھا گیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے پیپر لیک معاملے میں این ٹی اے کے 47 افسروں کو برخاست کیے جانے کی خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق این ٹی اے انتظامیہ میں گڑبڑیوں کی شکایتوں کے بعد یہ بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل رات ایک ویڈیو پیغام میں نوجوانوں اور عام لوگوں کو یقین دلایا کہ حکومت پیپر لیک کے معاملے میں سخت کارروائی کر رہی ہے۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بخارسٹ میں بھارت رومانیہ بزنس فورم سے خطاب کے دوران رومانیائی کمپنیوں سے بھارت کی ترقی کے سفر میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاب نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر، حکومت نے پیپر لیک واقعہ